0: 你这个小鬼啊！刘涛，老刘，老刘，刘涛，老刘，刘涛，老刘，刘涛，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘刀，刘
1: 刘涛，
0: 老刘，
2: 中队长，你们回来了。